0: Dívis mis Ashling agus seachó fógrína bhúntas le scéal.caí ar radio Riro. Tá fuór den How to Gael an podchéile dóhangach chuthe láthair ag Louise Cantlin dearan ní glacháin agus tíobhaní ruach ag airú banisteir over. Duna le taihíos na meán le gaing léfa atá á lugacha. Ní mór de arthirí riomfasta chur chuig How to Gael ag gmail.com le tuile ólais áilt. Is ins brochaáta le chuisteach ar an ról ná an téine láas trochad bhí bealtainna. Tá cóirín rina gaalteachta ag lerug iriteis de fust ifi go ferbethe i réún na galibhe. Duna comasach agus foiinúla tá olarga chu chun ferbert cóirdú agus pleáil inanamh i réim sin na luahblionta. Begin té i cheapfar ag freistal ar thuhí si luahblionta na galibhe. Is sin brochaáta le chuisteach ar an ról ná an cuaigú lá de bhí an bheitheh. Tá gach ólas faoin dá a lúnta sa agus gach falúnta eile le gailge ar fáil ar scéal.caí.
1: Radio Reroll.

Bíag sosagat, chur an cittalar siúl, clúisíní airt, sí siar agus éist, le podcraile lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíon Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le Radio Rírá.

Love Radio Rira. Tá na Minions Arash agus tá sé an am don scannán nua Minions agus Monsters. I nia an rock down da don scannán Despicable Me a Cahir, tá mi d'Arash sa down áhish biocana seo le character nua agus

0: Radio Re-Raw.
1: Radio Re-Raw.
2: Ar líne agus ar an air.
0: Agus ar DAB.
3: Stáisiún náisiúnta.

Agnestruachtaí Céanna then wrote down that Puss in Boots, The Last Wish, by the Forgotten Island, an unforgettable adventure ag Teachtamach an Uirseo. Léirchán, the quid DreamWorks a thought ann a lannan aistear grán agus beocanna in ann fantasioch. By the Forgotten Island, an unforgettable adventure, le feiscint sna picture lin on sé déigiú lá de bhí dhéar fuar. Is mé sin maoibh agus bin agaibh nuachs gnáníochta ar Radio Rí.

Robert Patrick ag teacht chun na scáilána leis an scáilán nua Terminator 2 Judgment Day. Le meascán iontach de action agus fiction óíochta, leanann an scéal Sarah Connor atá ag cosint a Bhac John ó Cyber Cuachtach. By Terminator 2 Judgment Day le feiscint sa picture linn ón ceathrú lá de Bhí Van Fort. Is mise méh agus bin agaibh nuachs scannáíochta ar Radio Rerun. Radio Rerun.

0: Kjol.
1: Radio Reroll.
0: Reroll. Erlinja, agus Erin Air.
2: Agus Air D.A.B.
3: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Bíag sosagat, chur an kitalar siúl, clúisíní airt, sí siir agus éist, le pudgrile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíon foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Tuhan
1: agus DAB Sahar
2: Radio Rerun.
0: Radio Rerun. Erlinia agus Ernair
3: agus DAB
2: Stasiun Nashun to

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán na ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoic mhór, Port Láirge, idir an taonú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gig nuacht is déanaí Lumsa Jade ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Bí na Madri in Arnéin i den 98 ar inise le stig de chúpla nóméad.
4: Nid gan bide sige, masamid gud a bólach a bólach hiro hoi o náti will do.
5: Ré, ma ma búch a fáige. Cada fúrta, ma hú, ma ma búch a.
3: Ach an mohúchán sin nor a chauri imid le dina a chiontu fánig si sin din chuihe. Is post jakar e vead a gharda, ach as post eig ar fiú a yenav.
6: Tredis jak sa gyrda siachana in nhú. Es fedjar irdas i yenu ar anish ar publicjobs.ie.

0: Agus ar DAB Radio Reroll.
1: Seo, Radio Reroll. Erlinia, agus Erin Air.
2: Agus ar DAB.
0: Stáisiún náisiúnta Gaeilge don ASC.

0: ifre a héin sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de beidh an grúpa ag casa 3 oíche déag sa 3 riine i mí bhean fóir na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirigh ar an séú lá is fithe de bhí bhean fóir. Is mi déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rerá. Radio Rerá.
1: Bí na Madri in ar nain iad an aintseach tar inis a leistig de chúpla nóméad. Ach an mócháin sin nor a chaoirí imid le duine a chiontu fanig sé sin den chuoithe. Is post deacair é bheith do gharda, ach as post é gur fiú a dhéanamh.
2: Tréad is teach sa gearda siochana inniu, is féidir iartas a dhéanamh ar a nis ar publicjobs.ae.
3: Agus mid ag chairid bheith sé uchtas bheith eisiau lúm sa Matthew an seo ar an Club Brickfast. A bavalam leart libh an is fwi féile ceol itá ag tórlí dún dehu vlín an seo in éirin i Rathcarn ar an cúgu agus an séu lá de bhí bheith féile ceol umlán as gaelge. Féile na galí a curtar air agus caiimé ra gúin an line up dochreta agus tamid con reint don talún a bheith ag féile na galí i cheintíh ag an cúpla nóméid beg Jiggy Aon Hurton Super Kaylee Clown Vicory Sound Boss Sound Manifesto Dlu Baby Guinness agus Cor na Gruithe agus Sonorv Coma na Grooveline agus Laboom. I thought Chuck Susanish Air Radio We Raw.

Grooveline agus Laboom an seo ar radio Rira Laboom leis an ar an sin Riva Darvanam hain dó trí agus deisdál an sin le Grooveline tá clú agus call ar an dá banna ceol gan electropop bindi seo Laboom agus Grooveline agus a gud ceol cúrmacha fuinúla a gud fúmana dousa agus as an takiocht vor a hugan siad don ghaelge agus tá siad chun tosig ar chun nua chahamera an ceol ghaelig le tamang a nius agus mar lua mé níos lua beig stig féilin na gealaí an bhil sif sé ag dul bí a dangavallum acorda ar Instagram féil a ceol atá go homlán trí bhean na ghaelge tá siad go hintuch le feiscint má tá sif sé ag dul bí dangavallum bavrálum clústáil wibh agus inistum Cé atá sibse cóisceit amíach le heáil ag ratacáin imlíine ar an cúgúla agus an séúla agus félan na gealaí ag calóra a dethú bhlín. Ceolaigh teach dunis a cuairde ó Zara Larson beag roinnt ceolaguin as Gaeilge dar nóí a go dús buire seo eile Langley le ceol atá ar fud na háta faoi láthair.

0: punk IE.
1: Rerun. Rerun. Tá sibh gééis a leis an club Breakfast an show radio Rerun. Níos tamad chun dul go bhéh le roint gig nuacht.
2: Seo pop nuacht a radio Rerun.
3: Díomh is mis a maíomh agus seo chugamh an gig nuacht is déanaí. Buig sé an gradam den léirithir is fearr le DJ Mag a FIFA 3 agus a sé donar sáte i méil firsta go lua. Tá Ben Hemsley mar cuid dos na DJ is ráthúla dar linna agus a sé fógratha le bheith cean dos na seona is mó a bhés aige go dtí seo. Ba Ben Hemsley ag donar sáte ar an héanú lá déag de féin sé sa Custom House Square i méil firsta. Bin agaibh an gig nuacht is déanaí an seo ar Radio Rerun.
4: Radio Rerun.
5: Bí na Madri in ar nain iad an ein teachtar ina se leis tig da chúpla nómaid. Ré, maha búcha, faige. Cada fúrta, mahu, maha búcha. Ach an mohuchán sin nor a chauri imid le dinna a chiontu fannig si sin din chuihe. Is post jacar e a gorda, ach as post eig ar fiú a yenif.
6: Cheirus Jack sa gyrda siachana in niu. Es fedjar iartas i yenu ar an nish ar publicjobs.ae.

0: Dermot Kennedy an seo ar radio rira atá ag tar éis tosnú a turas nua in éanaach le amble atá ag dul timpbal na Thrap a fao láthair agus fao deire ag teacht ag an stad a bhíhe i mí uil in éanaach le Aaronrá agus amble. Tá se bhgééis sé leis an club Brickfast an seo ar radio rirás mis an Matthew Lairney arasliomh maid na mór idir ócht agus a de mars gná ceolaigh teacht díobh tar éis a de le DLT mars gná leis an ceol agus an chlór iontach atá bhartaithe aige. Tá mbeidh chun sibh ágáil inis idir an gálinn le roinnt Fontaines DC. Ná déanana go dearmad leanúint a thuirtún ar Instagram at Club Brickfast. Sláinte agus.
1: RRR.ie

Deid fa glómar seo a chlosúil mad an déir d'ir gheár in éirin. Grefer tha lardam a hoc lua. D'ir coleisteach. An sin féachan cadla déna bhleis an lá, le féasta ivica agus bagúin roat.

0: Hello, gach denna agus fáilt rov quig espresso kiol an seo ar radio rira tasúl agam gúil sibse ar fad gehíntach tá mé seo pogad ón studio an seo a malia clia I'm sure an seo a malia clia a reynos gúl stáis seo smisht a óstach dara agus ben mé liv gdi hart ar a doig a new ag seo pop kiol agus kiol ó na cartaga gúl sib aura an íntach ó taila an sin da ran an water agus tamanch kunna tóma is jock sa kiol an seo a rís gana hella mulla buna gitan of as moral victory inish o Amble, agus la Roma de Rish,
1: RRR Punk IE

0: sa ar an éú agus star lá déag de bhí uúil is sta an a bhíh lácliae. Bhín an ghiicneach is déine lomsa déad ar Radio Rerá.
1: Radio Rerá.
2: Gurb mí am ágab déad as an ghiicneach sin faoi Dermot Kennedy. Súil go mór leis sin, fáilte go reascach duine chuig espresso ceol ar Radio Rerá. Tá sé bheith éisteacht lom an seo de casa libh ó bailí a cliath. Go sibh cúpla éireann an sin bhí as de ceol ag an díobh ó imlé agus roisín seo ag a dtír cúpla second amhain. Bhí Saturn ag an díobh ó scissor roimhe sin agus go sibh éireann iontach chun a ceol tíre ó Ella Langley. Tús a cuireann sin cuid seo Choosing Texas an tarán sin uaithí. Tá mé iarraidh leabhartaí go scioppaí ar aonas mhór mí faoi Mona Tashtal an seo in Éireann agus tamaid chun tús a cuir leis an bus. Céir is dóigh libh an deithníon an bus libh? Cá mé adbhail nach bhfuil mé roadtóga le busna. Bhí orm iad a úsáid chun Tashtal chun na Coláiste nuair bhí méid freastal ar an Coláiste agus ag teacht ó Cilbán tá níor mór an rann agan bhí idir an ibhar a dó bus sin cean bus Aaron, no on shocked dahar Sheilam Gurbish Shin on Rawa Ella or Wexford bus August Spudum Aaron McCade Law Reeves Sakalashta Hanagan Cade bus oh bus Aaron Lawn Ladine Creeverista on Dara Kyan the Lawn Ladine Yarisha Creeverista Harish on Triu Kyan near of Akahir a one fog August. Weeks of the mission can toss again school in August Diaryglum and see it on Shin at all. Er my Cade lost in old school. We made Dan than Cade lost, but Cade lost in old school on D marker. But like so, Shin and Fog with my Bill Gunny claim to. Oh hey, bus Aaron that need me more than me.

0: Ach an mohán sin nor a chaoríimiid le duine chiontu fannig sé sin den chuoie. Is post deachar é bheith ahda achas post gur fiú dhéanamh.
1: Tre is Jack sa gearda siochanna inniu, is féidir irtas i dhéenú ar inis ar publicjobs.ae.

Bíag sus agat, chur an cittilir siúil, clúisíní airt, sí siar agus éist le pudcuirle lón machnamh. Sra aglaibh ina mbíonn foreign radio rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siar ar aon seirbhís éiseachta. Sin lón machnamh le radio rírá.

0: Fáilte reascach duine chuig espresso ceol an seo ar Ready Rira. Tá mé trinta le deire an céad le den chlár, ach bheith mé reis le bhíge an hartar den nómid ná bigi borthe faoi sin. Chuaigh sibh Aaron intach ír ó years and years an sin, if you're over me. Ribh sin bhí New Religion agam díobh ó BB Rexa, agus thosaigh mé an chuid seo le Aaron Ornua ó Éirinnigh. Mascon idir Kaiki Kid agus Kojak an sin crossover den case go Gwrs if anam Aaron dar venam rood wehu oh, Wabber Tabu chgan lantern Lech chan kiol Bae mea rastiv Eg lawrt liv arenos Ni gawn heart ar dead nomad Wyn ni gintan of inish As Aaron eintok or niwa o Madonna Agus Sabrina Carpenter inish Bring your love
1: Kiol or niwa A radio reroll Excuse me

0: is fiú fiaws a bhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiaws amach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamh agat, bhaintear fiaws amach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de mhí chumas le feicáil, bhaintear fiaws jam, an nochtar leis an ifigí puist ar fud na tíre. An post, ag bhaint fiaws amach.
1: Agus ar DAB. Radio Reraw.

fáilte a rásgach den a cúisibh Aaron Iontach or nua ó bana ceol Aaronach hanging out to dry ó Florence Road an sin cosáis rock punk ceol wehu ó gaiintach ar fad bhí sean classic agam díh roimhe sin cúisibh Cosmic Love ó Florence and the Machine ó spráil ó Florence and the Machine Begrim éisteach le album agó wehi agus roimhe sin arís cúisibh Turnstile ó Dermot Kennedy tamann sgún leimt roig quig an cape piece of ceol eile bunn gitarnamh gach duine anois as Rain Meehan ó Sam Fender agus Olivia Dean

0: Fáilte rascacht ina bhí. Sais bouncer an a wathagam díobh an sin lán le cuacht agus lárdracht chuil sibh Talk of the Town ó Fred again dear an sin. Bhí manseáil le clostáil ó Sabrina Carpers thusc mé amach le Rain Me In ó Sam Fender agus Olivia Dean. Tá muid ag dreadam le deire an cláir inis ach tá cúpla aron fós le teacht tá aron iontach ór nua agam díobh ó Ceoltar Éireannach an bhacht duine as aron iontach White Flag ó Darren Keeley.
1: Ceol, ur nua na hÉireann.
2: Ur Radio Rira.

0: Radio Reraw.
1: Agus símagat in ar méalaitis,
2: ar mitisiúlaíocht,
1: ar bisróga,
2: agus ar núchas.
1: Búlaisteach ag teachan dúchas de ithe scéalaíocht a cuis tealaí.
2: I dheanta mise, címa cuirstala.
1: Agus mise, cuan de borca.
2: Sa trá éadrom spríol seo, fála mómuid faoin na creidimh agus na scéalta atá gríolóir ar bhéinúlaachta mar ghaol.
1: Fíl ar do chúchas a thucht a chló gach déirdaí an seo ar Radio Reraw nó é siar ar Spotify agus Apple Podcasts an Wad an Dar Gion.
3: Cé go bhfuil sé a trí chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur Spáineach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe rimh an méaltríil Francaise dod chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
4: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sib na cuimhnaí cearta. Laithtilla olas take week ireland.ie/travelwise. Arna hurtit ag realtas na hÉireann.

0: is fiú fiúsamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiúsamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ag buint fiúsamach.
1: Seachairde, Tommy Dair Lina, Tommy Dair DAB, agus Tommy Dair an app. Is mis Aisling agus tátu a geistacht le Radio Rira. Be mé leif gudina dóachlag le gahéansáid ciúl mar a bhíon a gónaí. Ach tá ciúl éirinach a gomdíb le tús a chur leis an glór le femi agus tá an tarantra tréis dola seach sna cortaga billboard den chéad or dó riamh. Seachóf áran dhar a bhenam nóbal le Radio Rira.

Tátaigh éisteacht le Radio Rira. Is mi se Aisling agus Bemé Liv go dtí na dóchlog agus chulamar ceol ansin le Joe, le Callum Agnew, le Noah Cahan agus le Femi Choma. Agus tá tuile ceol éiriní ar an tlí chum díobh a chairde mar a bhíon a gcónaí ceol as gaoling agus ceol le and hi the fool Choma. Agus cúpla cashier caite isteach ansin Choma le Girls Aloud. A chuid dús bagáin Justin Bieber le Daisy.

0: Tána break on her nash agus tá sé in am the Toy Story a cuaig. Taréis ceras ganan a haring chuid war cainte ar fud na crinne, tá Toy Story a cuaig ag teach chun na scálána an bheitheamh seo agus an uair seo tána break on ag buala leis an technóliacht ag déanamh na heistear atá acu i bhád níos deacra. By Toy Story a cuaig le feiscin sa Victorlin ó níl lá déag de bhí bheitheamh. Is mis a maíomh agus bin agaibh nuag scannáníochta ar Radio Rira. Radio
1: Rira. Bí na madraí an airnéin i d'na inseachtar ina se leis ag de chúpla nóméid.
2: Jack's a new. Public jobs.ae.

0: ceol éirneach an sin le and híad a fuil Little Women an tánim atá an gceann sin agus mahaíon an ceol sin libh. Beg siad sin le cloisint beotíim fan na tíre i rian tairig ag cúpla féile ceol, beg siad ag open éire a mí an fehiv, agus beg siad ag all together now chumá a mí lúnasa agus beg siad dul ar ceamchort le David Keenan níos déanaí sa bhliain chumá. Is mis Aisling agus be mé libh go dtíine dóchlog an seo ar Radio Rira. Idir nis agus a haon ceol nua Lady Gaga agus Doechii chumá le cashier le Gwen Stefani agus Groove Armada Fanagilum.
1: Radio Rira.
2: I'm a right funavic tassel wherever madden. Big Elums and Matthew Larney gak madden lungahina either upt agus a death lahan kyol is far agus nishkale to isamula. Big Elums are on Club Brickfaster air Radio Rira.
1: Rira.
3: Cé go bhfuil sé a trí a chlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhfuil

0: Tugagiara dá chéile agus crothhoí sib na cuimhní cearta. Laid tuile olas téigigh Ireland.ie /travelwise ar na hurtit ag réaltas na hÉireann.
1: Ceol uair nua
2: a Radio Rírán.

0: is fiú fiúsamhaintamach. Nuair nach bhfuil fála glanaí ar leabhar, buintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, buintear fiúsamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ag buint fiúsamach.
1: Do Rogha Ceoil a gcónaí anseo ar Radio Rira an taon stáisiún don ASOG trí Gaeilge a thug an túsáide de ceol éireannach agus ceol as Gaeilge agus tá go leor de sin ar an tlígam díobh idir inis agus a dó. Ach caistíar le Charlie XCX a chuirtús le rudaí inis le beg friúm.

Gegéiste glimpse Aisling an seo ar radio rira agus chula mar ceol an sin le Bella Kay, Sabrina Carpenter, Taemin Pala agus Charlie XCX. Ach mar sóil díobh a chairde is brawling tús áit a thuairt de ceol na héireann agus tá sé sin a gom díobh go ceann tamil anois le ceol leis na headers a gom díobh caisíar an sin ach ceann iontach a chuirn an saoir a gcuine dom chomh maith le bagáinín Cian Cavanagh a chomh fé anois le Jimmy.

Mina. Erna Mjaan, Ho Shielta.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Dí a dhíb is misi méh agus seo cogaibh an gignú this déine. Tá rééis a seo a bhí díalta amach i féfe cuaig sa trí arena i Malia Clia, is í ré ceantas na maná is rathúla a saol an fapciúil sa láiltáin UN. Tá sé fógartha go mbeidh siad seannam in oras nua ealaíne na hÉireann i Malia Clia ar an tríú lá de bhí bheithimh mar chuid dá camcuairt the Addison Tour. Bin agaibh an gignúacht is déanaí anseo ar Radio Rira.
2: Radio Rira.
3: Cairde maithe. Tá a gcónaí an sin dó, olc agus maith. Is maith leis nuair a bhí amthart. Aon uair a bhíonn sé ag dul amach faighim an gléach. Agus lá éigin, is dócha go maróigh ag mé.
4: Ní cara maithe an tabac. Is féidir an smacht atá aige ort a bhrise leis de de fithe och lá. Fáimach conas éirí as an gcaitheamh tabac ag quit.ie. Ó aimeanach na sérvíse sláinte.

Seáirde táis bh géisteach lumsa eisling anseo ar radio rira agus tá sé an domsa sláán arálaimh don lá inmh cad a chulamar an sin a Codaline le We Were Only Young agus ní cap le Irish Goodbye le K Tempest cean áling a chuirna críoch leis an album nua atáá ar a bennam féin. Tá mé an sláán ará libh inis a chuirde le ceol éirinach fós le teach le chóíir agus David Keenan chumá le bagganin Clairo ach inistíocht tá an cean is déine ag gom díh le Chasing Abbey ar a bennam TAL. Tá siad a gom go mbeidh tróna dunchéad go agaibh agus be mé caiin le bhríos tomorrow. Big Dirty

0: is fiú fiúsamach. Nor nach bhfuil fála glaní ar leabhar, buintear fiúsamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nor nach bhfuil lóistín seasamh agat, buintear fiúsamach le Address Point. Agus nor nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, buintear fiúsamach le Cuairte Jam, an nachtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post. Ag buint fiú seo amach.
1: Stáisiún Rádio Gaeilge don ASO. Rádio Rí-Rá.

Bíag sasagat, chur an kitalar siúl, clúisíní urt, sí siir agus éist, le pudgrilla lón machnamh. Sra aglaimh ina mí an Foreign Radio Rírá ag leir le daoine éagsúla is saol na Gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón

0: Bachnav le Radio Rira.
1: Conas a rátáil in garam sa thurasóracht. Mar fhan is teori mach dí in óstán gnóchach. Is féidir a rá gar bé mófast an príve macht féin. Nú an tinol biog, an chogál mór, nú fiú brehla spesílta. Chúr hin cúig as a cúig dom a fust. Puinta sa vresh ar na léhinta sinna dér siad, glacham lát. Airig le hócáid ar bé le garam sa thurasóracht. Garam a rátálig tú go hard. Tile Olish air tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.
2: Cé go bhfuil sé a tríú chlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fear a bhuiim gur Spáinneach é ach gur éirinach in áiríre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist eile an ithe roimh an méaltríal Francaise, tá chur i láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
3: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile agus cruthóidh sib na cuimhní cearta. Lai tila olis teikwig Ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

0: is fiú fiosamhaintamach. Nuair nach bhfuil fáil ag leanaí ar leabhar, bhaintear fiosamach leis an Dolly Parton Imagination Library. Nuair nach bhfuil lóistín seasamhach agat, bhaintear fiosamach le Address Point. Agus nuair nach bhfuil de bhí chumas le feicáil, bhaintear fiosamach le Cuairte Jam, an nochtar leis an oifigí puist ar fud na tíre. An post, ag bhaint fiosamach.
1: Is Brawlin' Show, a radio rerun.

0: táise cloiste i g Geirtha Gut. Tá Millie Alcock ag teach chun na scálána in éanach le David Crumholtz don scána nua Supergirl. Nuair a dhéanann amathir ionsaí neamhpróchra gan chuine, bíonn ar Supergirl dul i gcomhfort le comrádaí nach raibh is ag sú leis ar aistir díoltas agus ceartas. Ba Supergirl le feiscint sa Victorlin ón fé séú lá de bhí bheith. Is mé sin maeve agus bin agaibh nuix gnáníochta ar Radio Rira.
1: Radio Rira.
2: Conna sa rátálinn garam sa thuras óracht. Mar fad is teoirimeach dí in óstán gnóthach. Is féidir a rá gur bé mofast an príomhimeacht féin. Nú an tinál beag, an chogáil mór nó fiú breithlá speisialta. Chuairthin cúig as a cúig do mofast. Puintas a bhreis ar na léithinte sin a d'air siad, glacam leat. Éirigh le hócáid ar bé le garam sa thuras óracht. Garam a rátálaigh tú go háard. Tuile eolais ar tourismcareers.ie. A chur ar fáil ag fáilte Ireland.

0: anyone's guess.
1: Radio Re-Raw.
2: Aan was simagot in haar meilites,
3: haar mitte sjoliacht,
2: haar bishroge,
3: agus haar nukes.
2: Boelischach, ik chachen duches, de ihe skeliacht de quischali.
3: Ijanta mische, kima kerstele,
2: agus mische, kuan de burke.
3: Se tra adrum spriel show, fallo moment fuin de credive agus ne skelte, et haar grilo or venulachte margoel.
2: Fill er de ruches, a hoogte glo gach derdi an onshore Radio Rira, no e share er Spotify agus Apple Podcasts on Wadden Darkion.
1: Rira.
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin, agus tá ife ag rinca ar bhord, agus ag éirí fir a bhuíon gur Spáinneach é ach gur éirinach in nóíre é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an chalíní a chhlachtaigh an fúnú leat a ríist eile an ithe rimh an méiltríil Francaise, dod chur a láthair ar thábhacht na comógíochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad í airead á chéile, agus cruthóidh sibh na cuimhnigh cearta. Lai tila olas teikwig arland.ie /travelwise. Ar na hurtit ag realtas na heran.
6: Shek olamud tour na heimshire. Shek olamud in brosla. Shek olamud gwilar nochrug agan. Shek olamud fuicho. Shek olamud listi shipadorach da listi taskana aga shek listi. Shek olamud aman an na musna, na drainacha, na dramana, na netilon. Mar sin tiga nach shek olamud sala dugamud da kharnacht. Quinin an real oli kharnas, chlor paibli da kharnacht.

0: Radio.
1: Air Lina, egg or, Hunkai, Radio Re-Raw.
2: Sorry.
3: Yes. Re-Raw.
1: Erlinia, agus Erlair.
4: Agus Er D.A.B.
5: Stáisiú náisiúnta gaelge don ESO.

0: chuir a bin ceannasocht ó an nua a chuid sexy taig. Alíonntúir den chéad sco bhíon sa crothú stuff an réilige, stuff an méile, a bhíon sa deanna sort léirithe, spéisiúla, specialta, agus chomá le ceol den chéad sco. So duine duine íontach atá i taig agus tháinig suga mór leis an albam a bheith acu go luach. Roimh a bhí muid géiseach le cover de chuid Beyoncé agus Daisies le Justin Bieber an seo ar Radio Rira a chuid gael. Agus a tíocht níos tá muid a go le bheith éisteach leis an óra nua ón Nika Cap a chrifa sin seo thugamh nuocht an ceol a roiint ag méh.
1: Seo pap nuocht ar Radio Rira.
2: Díomh is mi seméh agus seo chuh an gig nuach is déine. Tá siad mar cean dos na grúpaí pop ceol is rathúla don féhéanú hís agus tá siad ag teach a héann an saoire seo. Tá sé fógratha go mbeidh Maroon 5 ag seannam ag gáislán mholacíde i maila ó clia ar an trucú lá de bhí bheitheamh le hian na speisialta cosúla Jess Glynn agus voilà. Bin agaibh an gig nuach is déine anseo ar Radio Rira.
3: Radio Rira!
4: Cé go bhfuil sé a tríochlog ar maidin agus tá ife ag rinca ar bhord agus a géirí fear a bhuiim gur spáineach é ach gur éirinach in áíra é a fóga, níl tú ag dul éon áit. Mar is í an cailíní a chhlaachtaigh an fúnú leat a ríist is a ríist eile an ithe roimh an méaltríil Francaise tud chur i láthair ar thábhacht na comógéochta duit.
5: Má tá tú thar lár an saoire seo, tugad go ghearad á chéile agus cruthóidh siad na cuimhní cearta. Lai tila olas teikwig ireland.ie/travelwise or na hurtit ag realtas na heron.

Bamle mé a chachan tú níos an seo a chuir gail rina Carpenter agus leis an áránní blach líoch caicicéad a dúspóre seo thugamh taim an pala a casa Dracula. Wis a gí nachholánach duine bháin? Wow. Rerod Digitalk.

Seachard a bin tears ó an chud Sabrina Carpenter rive chunmuid favela le caci kid agus rive sin vi Dracula on Ahiragan Jenny a cheine taim impala tá se bhgéisio clumsa cuan agus bheith malíb gidí a sé a chlog nocht an seo ar Radio Rira nis tíocht níos ar Rira tmuid gula bhegé stoch le Horton an banachiol gaelach ar nocht an kid sco a hug an gradum go wana na bliana a wala lo an lahana ag gradum nos a chadús barda seo chug of Tuesday Texas, La Hella Langley.

0: Shaghinu shlabin ban udi hall and thoran intoch to chuid horton riva vi when I'm gone la helleso agus Katy Perry agus riva shin choose in Texas la hella langley agus our new horton a hug on gradam awala on ichihana a gradam nos who is a male fairsta la hi wana kyol nablina agus nach intoch or nach more latasha tilta aku agus nach intoch an bana iad just bana den sko ma an tu an desh iad a ekal bill topig I mar ni vean off a or it's just laird out and score it starts is there fest to see dramiacht kjol agus is brown ma chui a gurnin sheed Cosan nua an sean stuff. Tíoch níos an seo ar rira a chuirta gael, tomas gula bheith geistach leis an inín Larden Hill agus le Bruno Mars a chad dúsporta seo hí méh agus hí ag léh nuacht an cheol.
1: Seo pop nuacht ar Radio Rira. Díomh is misi méh agus seo cúbh an gignú dis déine. Mar duine dus na maná is cáúla agus is ráthúla is saol fat ceol ar linna tá Katy Perry ag teach go hÉireann an saoire seo. Tá sé fógartha go mbeidh sí ag seanam i gcaisleán mullach ide i mbaile ó clia ar an fiche cathrú lá de bhí bheitheamh mar cuid dá camcuairt The Lifetimes Tour. Bin agaibh an gignúacht is déanaí anseo ar Radio Rira. Ready?

0: Chirt a gael sin bhfuil weimse chun a borca an seo ar rira gan tranúm ar an drathir chu mas láán a ágáil agaibh ach be marráis an muirech ag ceair le chlog san abíí bortha fanna g lé an seo ar rira le haon na nuachta agus le ceol ó Holly Monroe, Roisin Ó, Gavin James, Bacar, Rihanna agus a bhád ar an níos mó Kilthree den sco a chur tuis leis an méid sin seo thugamh réimíon le Sam Fender weimse chuán sláán agus beirlingí bannacht.
1: Erlinia, agus Erlair,
2: agus D.A.B.
3: Stáisiún náis

0: Dave is Miss Ashling agus shachol full green of Olympus Leshgiel Punkai Air Radio Rira. Tough word in how to gael and pod chreel a dohangoch, curhe laher eg Louise Cantillon, dirin the glachoin agus chivani rook, eg arku banish door over. Then a lit tahis nimion, le gaeling leafa at all lurgaco. Nemoor the irhori reefas the her, chug how to gael eg gmail.com, le tilla olish alt. Is in sprachrata le kurstacher in roll na, and teni laus trachod the vibeltene. Tá cuairníon rina gaeltachta ag lorg iritis de fust ifigach ferberthe i réigiún na Galibhe. Dúna cumasach agus fuinniúla tá olorg acu chun ferbert, cuardú agus plánála dhéanamh i réim sin na luamhblianta. Began té i cheapfar ag freastal ar thurbhí sí luamhblianta na Galibhe. Is sin sprachráta le cur isteach ar an rólná an cuaigiú lá de bhí an bheithimh. Tá gach eolas faoin dá iúnta sa agus gach falúnta eile le gaeilge ar fáil ar scéal.ie.
1: Radio Re-Raw. Stáisiún Radio Gaeilge don Éasóg. Radio Re-Raw.
2: Sharon here.
3: It's David.
4: Shaw. Hit 13 the Heron.
1: 25.
5: I'm going

0: somber ag ivra fet trí in ar gort in na seach in na sinnaví potential. Lanamid a roigaríis leis an bhean even seo, agus ceol nu a dír a ceise a ceag ivra a fethe dó an tachtan seo, si Olivia Rodrigo, the drop dead.
1: Seo, sure, hit 30. 22.

0: Ag titim sias áid nó gáiríist in ar gáirt na seachtana just the way you are an tanwadhor in tún áling gráver sin. Lána mwyd a rai gáiríist is sin atáca ag an top 20 ag an pointa seo. Sallar gáta mé amach an tún atáca na gáver a fecha. Éist amwyd, len ar namahori.
1: Cé a bheg ag bór na gáirtaca an seachtan seo. Seo íd na humahori.
0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Another featuring 50

Cena cosúideag an tapspat an tachtain seo cémuid gohanana luar fad. Lanamid ar aag rís láthraach leis an túnatá gwyn ag ibhar a fecha. Ceol éirneach dán, Okaki Kid featuring a Kojak Sugaibh. Rude. 20.

0: Bíag sas agat, chur an cittilir siúil, clúisiúní ort, sí siúr agus éist le pudgrúile lón machnamh. Sra aglaimh ina mbíonn foreign radio rírá ag léir le daoine éagsúla is saol na gaeilge faoin nithe éagsúla an saol. Is féidir tú an isteach anseo ar an air nó éisteach siúr ar aon seirbhís éisteachta. Sin lón machnamh le radio rírá.
1: Radio Rerun.
2: Back to the music. Tomage a cousin Haron Ismo on Shocked and Shaw. Hit 13 ahead.

0: Ashley tríod an tap trocha ag an buinte seo a chuirde. Ag dread a marai garíist i dro an tap spot an ceis ná céim ag ann. Well, beg le cloistáil galua. Lána mo dry garíist le níos mó ciol éir anach ag gibhra cahardiag. Díra céis clos tap a hort. Lána na mo hori arísht.
1: Seo íd na hair an is mó an teacht an seo. A céim ag ag gibhra hé. Seo íd na ha mo hori.
0: Find the pen. Kingfisher, The Blade. BB Rexha agus Faithless, New Religion.

Níl fada le dála níos a chóirde is sin a beagnach. Take ag an tap a cuaig a gibhar a hocht an tachtain seo. Alex Warren, Fost, Glider, leis tig an tap 10 an tachtain seo. Fever.

0: fáilte agus tácha ag an tapspad a chóide agus tá sé an dom an tún is mó inéann an taachtain seo a roiint bíse. Sulir gasag mé amach an tútá gona go héin éis na muid siar go hána tappa le chéile lenar top 10 na seaachna.
1: Seo iad na jail.

0: You breathe, all right? Let's go.
1: De tá glóm ar seach le stáil tránóna le sira ghear in éirin. Tá trúd a hí go teolaí sa chluid, sáite sa chórá, gan brúdá laidart. Ná bach an clog, díreach buin sult as an scí. Is maith a sin sé carbáistí? Well, beg an chluid níos teolaí fós. Ihe íven, I bhalach a gáin beag héin.
2: Filler tain arís gan stro, le sira ghear an éirin. Teichig discoverireland.ie.
3: Kill gan stod.
4: Nogri gan sténa.
5: Radio Rewind.

The Ray Choi Radio Rira.

0: ar líne ar do Wuhan agus ar DAB sa chair.
1: Radio Rerá.
0: Ar líne agus ar an air
2: agus ar DAB.
1: Stáisiún náisiúnta gaeilge.

Harry Styles and Shaw Curtis winner Shine Lista Nacht RTA Radio na Gaeltachta tá sé vigeisht le rira as sé go dina deachlog be mar geisht le papiol o chortcha if a gúile na hirin agus ciúil iontach éireannach choma van rud an cheanda le American Girls ar nóí Harry Styles ar chamchort tá tosaí well ní chamchort go bailach a cinál residency aga a coupla chathair timpul na Hórapa galor Tourmi, agus roughly exúla fuin chéad seo sin in Amsterdam, dina bhí anna hostelis, dina nachra ro hostelis, ceap me sugar vrahnig sé ar nos rach as Super Mario, agus é riocht hart, ach anna farsa ar ordane igóni, agus camarog ra me, beagan ina neidlo siúd a bhí e lohird. Tamar a gal nish, go ciol, uur nua áfach, tá cúpla cean das éirinach ar an mealach le cían cabhnat a méicé ar an seinlas dagam díomh chumá be mid a géist ní staine le cultúir deirbh anam Dubh Lí tá Holly Monroe ar an seinlas de freisin ach an cean iontach seo ar bhaile mar roinnt libh ar dús tagann sé ó cheoltúir Wilma Chrí go mór is sé inte tá sí Harkin ar Ordán Morgana an tanam atá orthí cluistear go minicí an seo ar rírá agus ar radio rírá ar nóí is bralin an EP a deiseach si an bhlín chatte agus is cosúil go méidir gohfuil album ar na bachán freisin agus mud ag súil go mór le dí an bhlín chatte agus is cosúil go méidir gohfuil album ar na bachán freisin agus mud ag súil go mór le sin na chluistálach an chéad cheann seo tá sé mar a bheith Kate Bush, agus the Roaches, agus tá buile íntach leis agus mar bhíon gcónaí tá scéalaíocht do chreide sa gceann seo mar sin bonaí sult as Fix Your Heart for Free le Morgana an seo ar rírá ar Orlandi.

0: Cíon cabhanna an seo ar Radio Rira, tá sé bhgéisteach lomsa Emma an seo ar Rira ar Orna G, go dtí na deich chlog, tá mé géisteach le popceol ó na chuirteacha, ceol atá mé an phobal agus ceol nua ar an nach freisin, déistebh an sin le Cíon cabhanna ar nóí le Anyway ón album The County Star, roimh sin bhí dating againn le May Kay ón album an deiseach sin bliain scata, agus Morgana le Fix Your Heart for Free sin gcéan uair nua a bheith le cloisteáil go minic tá mé cinnte agus beag an de le cloisteáil sa cúlra an sin. Tá mar a gáil anois go banna agus duine atá mé an phobal go mór le coppla seachsanna nuas. De bhór gúil ráflaí go sé agsúil amach le Olivia Rodrigo, tá mar chuint ar Cameron Winter, agus ar nóí go bhfuil an nuir sin chuinte air agus ar gcíos agus na ráflaí seo gur cinál saiop nó plants iad nó cobhéirid é agus cuma cén tuair atá agaí ar seo nó cuma cén cinál margeochta a bhí an úsáid is banna iaddach iad. Is brought me it. Agus massam gur féidir poblíochtta dhéanamh ar Éonrud ach nach mar mó se mar bhfuil se go maith agus chuige sin óna chéad album seo Nausicaa. Love Will Be Revealed le Cameron Winter an seo ar Rira.
1: Ar líne ar do go háin agus ar DAB Radio Rira.

Sally, when the wine runs out. Sin role model and Seo Éirí Rá an Seo Gaoine Deachlog roimh sin bhí Cameron Winter againn agus tá mé ar tí ón nua agus a dul ní an cheann Seo le Sam Fender agus Olivia Dean tá tacht go bhlach liath an bhí sé chuan Seo Éirí Rá.

agus Olivia Dean. Chuirn an deireadh sin leis an saxofón Springsteen a dhaoine chum i gcónaí is bradam é agus mé suga mór le Olivia Dean a chal. An bhí sé chuan i bhfuarthu Marley an seo in Achlia. Tús oifigiúil an tabhairg é sin Braham bin a gcónaí a maith mé. Gurraíonn ag taitneamh tú mar a chuí agus bíonn an i gcónaí ag gcéanna de chuid Olivia tá níor sin fuinneamh agus níos samta solas le bhaint an loighreacht aige ar an ordán freisin agus ar nóí an papiúil iontach a chruthaíonn si. Ach tá muid a gcaill anois go ceoltóir atá ag cruthú ceol ag chopla genre éagsúil tá réimsí cineál folk tá soul tá rachiol a chlustal and sa maid a chrohian si agus tá si special to Braham dov li an tanam atar ar hi mas din hu fiin a crochmark tímpel ar vohurna gloch nu blach li a seacht gach sian sgwyl tu his tacht ar hi a casa chonig mis an oriernach I in the cobblestone riv an nulig agus da glor special to ega sin a chéir rodi hias na mach a gooni agus just person tacht kinal lunrach ega choma vi sé dov ruby sessions le deini agus tá orán eile ecin íon cean ó méirtí a chasa a ceandrah teil fufo. Agus a chas si é sin agus an chéad lína ná why wait till midlife, you can have a crisis now. Agus an glundar ar a aig agus an slua a goire lé agus an mohu chan sin go just go bhéitach rodí titim amach ní titim as a chéile. Tá si ar a bheith relatable tá person doch na lunrach ege agus braham gwaise sin na clúst al gomór sa gheodach rohín si freisin. Tá mé ar tí an shingle nua a chasa díov bé si á chéole chomára sin EP sa cobblestone an tach na scuain d'ar dín scuain an tach tú láas fithid agus braham gwaise cúpla Massam go cúpla tigéid fáchí go sin ar lína. Sundown Sad Clown an tanam atá ar seo a dína héis an uam a chur gom fráid le Radiohead. Mé antó go freisin leis an mír an scanán Virginia Woolf ag an deire chumá feach an athníon sibh é sin ach seo dublí agus Sundown Sad Clown.

0: seo papnuacht a Radio Rira.
1: Díomh a chur de ghaol is mis a déad agus seo chúbh an chuicneacht is déanaí. Tá séisiúr na bhéalta ag dreadam linn. An saoire seo beidh an éile ceol altogether now ag filead den seachtú bhéalta. Lonnaithe i bord láirge beidh deireadh seachtaine lán de ceol agus craic agus an lucht freastail ag súil le ceol a chluisint ó NECAP, Disclosure, Christy Moore, The Mary Wallopers agus Neart Neart Ella. Beidh altogether now ar siúil ina stát an chraoig mhór, Port Láirge, idir an téanú lá is trucha de bhí uail agus an dearna lá de bhí lúnasa. Bina gaibh an gcuig nuachtas déanaí lumsa jade ar Radio Rírá.
2: Radio Rírá.

0: seo popnuacht a Radio Rira.
1: Díomh is mi a déad agus seo cúbh an gignuacht is déanaí. Bona ceol í chónacht na hÉireann iad Westlife. Agus im léana, tá siad a déanamh cilóra ar cúigh bliain is fithe caite le chéile mar grúpa. Le breis is 2.5 milliún cairní díolta go domhanda, ceithre hingil déag ag uimhir a haon sna riocht aontaithe agus níos mó na 3 billion éisteacht ar líne is iad ceadar na bunaí is rathúla in éireann. Mar sin de, beidh an grúpa ag casa 3.10 sa 3 rinne in míbhean fort na bliana seo. Ag tosú amach ar an deithiú agus an seó déirg ar an séú lá is fithe de bhí bhean fort. Is mi a déad agus bin an gignuacht is déanaí ar Radio Rira.